0: Igu.
1: Kamu ada bu.
2: Rádio Toque. Toque. O som do Brasil. O som do Brasil.